ci mă dai mu bie, ye ye, mă unt în frie, vine doar te dai mu. Evreza, unsu su ia bravo, mă viază vă udomuza, unia bejala.